0: جان لے لوں گا.
1: کون کم وقت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے؟
0: تھوڑی سی میرے لیے بھی چھوڑو.